0: Sabrina Carpenter, Espresso, Aldarotto, che vedo, ho 78 minuta, Palessa, Bonjour, Bira,
1: Nerjaun, Return Now,
0: Jamie Terran Wayne, How Neck on Bay Breakfast,
1: ecco, Bonjour, Halloween, What a Weekend.
0: Ecco, ecco, ne spero stessa che con beso tal giornata, Taiba, Efemnet Neif, Lodo, Egevere Nifmu, jekk minn tom xflaħjar bordata.
2: Nifmu mawx.
0: Ecco.
2: Specialment jekk kien hemm xi ħadd kellu weekend daqsxejn pakkjat hekk li l-sleep schedule jiġi daqsxejn diżastru.
0: Isek u isu fis-sajf tagħmel l-almu dak li tista'
1: mill-weekend.
0: U l-ħadd flaxija isek qasta tikaż daqshekk.
1: Mill-ħamsa onwards dan istressja.
0: Le qed tara bil-kontra bħal ħadd bħal bieraħ qed tuwi jisimgħu tagħmel sambat problema tagħha
1: fal-speċi.
0: Għax is-sajf, taf kif? U dallo nisabu mbatu l-problemi tal- il-sigla, il-sigla, stenna xie kohan nisa sigla, sorry, sorry niskuza ruħi ma daw kelli ovvjament minar il-sigla ma jibdawx il-ġurnata taħħom
1: Hanna
0: ma immaġina li jam ħafna nis li tiġrillom din il-bicċi taċċol li kunu għati stenna wala għal ħaġa fil-ħodu
1: Laqna

0: Bonġur!
1: Uj, għal-issa, issa biex nkomplu għajmukom daċxajn bil-mot il-mot, nkomplu b'din, kaj, kom nida tal-ħodu?
2: Ila,
1: l-għallu.
0: Tanni, dak,
2: għandi t-tawlja għal-issa.
1: Veru.
3: Kena ħafna ċparu kol.
1: Daċxajn attenti, barra somber fuq bej bonġur.

0: Somber Andres, kif nieħdu pjaċir nagħmlu programm aħna kemm nifilgħodu, kif
1: u
0: s-sitta u sbatax, mhux vera kedi.
1: Mela,
2: arwen inħu ta'
1: inti forsi tiġi bil-malja, hemm ċans kbir.
0: Bix xorti għax minn hawn baħan qasir il-ġim. Bonġu kbira ġejn iktar minn kbar Grace Abram, sanki daqsxej ta' throwback minn għand TI u Rihanna.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: And

0: T.I. Rihanna daċħieta throwback Live Your Life kemmi tajba ġemi teren wejn on bej breakfast ta' unek ekki vidu u il-sittawnol s-foxrin graden barra għal dalodu
1: Bonġu hi
0: Bonġu kbira
2: Happy Monday
0: Yes, bidu ta' ġemma ġdida nibdulkom ta' xaj l-burda ta' niprufaw bidin 897 Bay
2: Getting you to the F1 in Monza Ekku, nfakrukom bħalissa edin namlu il-qualifiers sewa bitċans illi xaħat imbarra jena xili tħol fil-qudċata u imur jara il-Monza Grand Prix live. Kollox komplut ovvjament, flights, tickets, accommodation, esperienza kompluta.
1: Bitċans tijak għun jatemek kull fil-ħodu jkollok 60 sekonda ċans biex jaxna saqsuk naqra mistoqsijiet, isma naqra xġara l-ġemal uħra.
0: Lest, intu jila, xon, inti t-ġib iktar minn disa t-ħuġibit korretti.
1: Kemm il-xufier ikun hemm 15 wieħed tal-Formula 1?
3: Tlieta.
0: Ħażina.
1: Kemm hemm snin ġo' decade?
3: 10.
1: X'tissejjaħ il-ħaġa li jitilgħu fuqha l-ewwel dawk li ġud mat-top 3 ġifieri? Naħa ta' ġewwa tal-kantuniera tissejjaħ? Il-belt kapitali ta' Franza.
3: Ruma. Paris, Paris.
0: Ma jirnex inni xon t-nejn jek minni sejjel zbal
2: t-nejn
0: t-nejn t-nejn ma jimportax xon ma jimportax laqwa li provajna u t-kellim naftit
2: it kun triki għax ikun għafna prenxe tafgħi so mishpax li mishpax
4: powered by waste serve dominoes logo graphics and sulpidine for full terms see bay.com.mt Bay. Powered by Waste Serve, Domino's, Logo Graphics, and Sulpidine. For full terms, see bay.com.mt. Bay. One, two.

0: DJ Khaled, Justin Bieber, Chance the Rapper, No Brainer, Al, Dalodo, Ekin Sardo, Osaba, Bonju, Gbira, Tnefe, Lodo, Ekin Kunet, Tisimaw, Dan il-ħin, Kulnar, Tatnejn, Tafu, il-Dejjem namlu, l-ewwel kanna tal-ġimgħa.
1: Ovvjament, Monday li ġa tkun kifra, sewwa dak l-ar ħaġa li se tiġrilek dibla kanna l-ewwel ħaġa filgħodu.
0: Ekku, ekku, le, però aħna nkunu nafu li kunu ħafna nies dan il-ħin li kunu qegħdin qattaw xagħarhom. U ma jkollhom xi ħadd imorru x-xogħol.
2: Forsi jkunu tifaqgħu s-sellatura tal-bibi jgħidu wara jien dolodu fejsejjer kemm għaduk mieni.
0: U mbagħad jisimgħu li ħadd ieħor kellu ġurnatar jgħidu wara. Stajt kontin. Għandi ġurnata ħafna ħajar minn dan, għanna volli għatnej fil-ħodu bħal
1: speċek.
0: Bekk, jekk hawn xi ħadd li bela dal-ħodu l-ewwel kanna tal-ġurnata u l-ewwel kanna tal-ġimgħa. Ibat inna 9900897 fuq WhatsApp tana.
1: Zvugaw maħna dal-ħodu.
0: Ekku, zvugaw.
1: U għajnu l-ħattijħor.
0: Ekku, grazzi għal-kanna tijak, tajt għara l-inqas ma blaġ kanna l-xej, tajt għal etnejn il-komunità.
2: Jitfit fl-imkien għaxxol borda taħjaru.
0: Ekku, ekku. Dejjem li proset. 9900897 fuq WhatsApp tana, xkienet l-ewel kanna tal-ġimgħa. Min bella l-ewel kanna tal-ġimgħa.
1: Spiegawna.
0: Bella kej biex inkomplu. I love it, I love it, I love it fuq bej.

0: Nondescript Man di Arena al Dalodo che vedo il Seba Barbataj. Bonjour Gbira barra Espresso.com il Beto Talgema Taiba.
1: Ecco.
0: Oh Yakiva, Yakiva. E ringrazio al bambino Alish Emmin Makellu. Emmin Bena Beda Belgema. Blewel kanna tal-ġimgħa wejn ftit ilu għadu kif ġrat luħa da żejra u ġivera.
2: Iwa, mort nagħmel kafe u ħriġt naqra l-arja barra, poġġejt bil-qiegħda, bej diska oħra u qomt bis-saħħa tlift il-bilanċ u qajt għal dari u rrumblajt erba' tarġib.
0: Ħażin, nitlaq.
1: Il-kafe, sorry, taf, mhux għax.
0: Il-kafe waqa' kollu?
2: Laqwa li mhux fuqi.
1: Dak
2: il-pożittiv tagħha.
1: Seta tkun għar, seta. Għax għandi
2: dar jesse.
0: Kellna messaġġi wejn qiegħed innaftit.
2: Ejwa, il-ċivjena dan il-messaċ u t-jiedina ekto l-ħodu, bonġu.
3: Bonġu, t-blaħa fil-ħodu kmini, specialment kun nar ta' t-nejn. Hirġa mid-dar, vera kmini dal-ħodu kien iġi s-sitta u kwart, tajjeb, u nizlet karotta bizzet plejtet nasum li xaħat barrani, nizla one way minn Jomain Road. Karozzi parkja tinaħa, karozzi parkja tinaħa oħra, la tista' tersal qoddim, la tista' tirriversja, karozzi ġejji mid-direzzjoni opposta u għamilna mill-inqas tliet kwart nikkummidjaw kif din l-istrina karozza ser terġa' tirriversja t-tul ta' triq biex tidħol id-daħla fuq ix-xeluk. Mhux kera u filgħodu kmini tkun għadek qasftaħ tajnejk.
1: Mimkien biex tagħmel U-turn di, sinjali ma kienx hemm.
2: Le u biżewġ karozzi parkja tiġi naħadx.
0: Teħel malli toħroġ minn.
1: U kif ħad ispjegadi? Għax tinsema affarita barra minna u għazin.
0: Mela, teħel u t-sakkar, t-tibdil.
1: Ma maġax ċempel bosa, l-għu jesmani, għattart, għax ħanajd l-ekx ġara.
0: Għax nizel meħet naħseb kim barra nibizet pekina. Bonġu kbira, koblu batulna, min bella l-ewel kanna tal-ġurnata, l-ewel kanna tal-ġima, koblu batulna.
1: Ekko, 9900897.
0: Inkomplu, l-izow. Bonġu.

0: talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, Flim Kin, Bring Your Love, Alda Lodo, Jamie Terranoin, on Bay Breakfast. Xara, xara.
2: Laqqa xoll it-tini.
1: Xara.
2: Min wara biex noqot naqta ċertu lingwaċ.
1: Xara. Bonġu kbira, Jamie Terranoin, hawnhekk on Bay Breakfast, ftit qabel 8:15. Qegħdin niddiskutu l-ewwel kanna tal-ġimgħa, kif inhuwa tnejn, min bra l-ewwel kanna. Dal-għoddu ġivina messaċ ħellu illi irtaqed dal-il-wejn.
3: Messaċ appassjonata.
1: Minant pija.
2: Torik il-level tal-kanna li belat miskin.
1: Ekku, appassjonata ħafna. U niftakru illi pija għaltinna illi hija msemmija għal-padre pija. Hija xi ħaġa li tajb inżommu fuqna. U dan huwa l-messaġġ li għaltinna pija.
4: Bonġu, jiena Mos Lisa, u l-bira dawru r-Redentur. U kellna noħorġu u ma nipparkjaw x-xertu toroq fit-triq li noqogħdu aħna kellna nersqu l-karozza bil-fors. Dal-għodu insejt, nipparkejt għall-bormla, blok l-isla, u għamil xi kwarta ndur ma' Lisa biex nara fejn xi parkejt il-karozza sakemm klikkja moħħi.
1: Li għed al-bormla u kelli
4: mxjata
1: d-dur. Bonġu għaliko. Bonġu, bonġu mirabija.
3: Bonġu mirabija dal-għodu izmani kanna kera.
1: Kanna kera.
3: Nittim xisa bormla.
1: Kanna kera. Nittamaw illi pero ma tibqax taffet wala il-menti daqskem għed jiġu għaffet pati.
3: U għale għaspija nizla.
2: Vera, vera, vera, vera,
3: vera.
2: Ma fil-ħod ibda jħossu, kek, ta' meġnun, tinsa fej parkjajt il-karozza.
3: L-iktar bħali, jemtart.
1: Kanna, kablu biktar, najl-ħor, little more time, fuq bej, bonġu kbira. Bonġu.

Jidher l-istituzzjoni ta' traffiku hemm barra tkompli tiżdied traffiku qawwi naħa ta' Mars Hamrun bypass bħalissa ta' fetwa triq Kordin via Santa Lucia, triq Giuseppe Garibaldi jidher li hemm traffiku ta' xejn qawwi wkoll, triq ħall-Qormi naħa lej triq ħalluqa jibqa' jippersisti semmek. It-traffiku jidher li hemm daqsxejn naħa ta' Coast Road ukoll mill-White Rocks inti wsejjer lejn naħa ta' San Ġiljan u jidher li hemm daqsxejn ukoll naħa ta' triq Francesco Pisani. Sa triq il-mosta u triq Dunkan. Tiltaqam iktar batilna 99 000 897. Bonġu.

0: tajba, da xa ta' throwback għadna l-għadna.
1: 2000, guys. Inti meta twilit?
0: Fit 2000, mi ej.
1: Right, ex, sena tijak.
2: Konta għadna l-għas xsib naħseb jena.
0: Sweet female attitude. Għadna l-għadna. Flowers, waqt Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Vira, nispera li tibdew t-rejzjaw bil-mod, jek leħat t-rejzjaw madit.
3: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
1: Ekkun fakrukom bħalissa qegħdin nagħmlu il-qualifiers biċ-ċans li xi ħadd imur jara il-Monza Grand Prix. Kollox komplut, għandek flights, tickets, accommodation, kompluta. Kif taħdem? Faċli ħafna dinija, il-Q2 call tagħkom ibatulna fuq 9900897 il-kelma Monza, imbagħad indaħlu xi ħadd fortunat ovvjament għax irdu nagħżlu xi ħadd random sewwa.
0: Mijiet jibatu vera, literalment.
1: Juhu ċans.
2: Dak il-persuna ħajkollu 60 sekonda ċans biex jwieġeb iktar minn 9 mistoqsijiet b'mod korrett.
1: Fuq l-scoreboard bħalissa kedin.
2: Qed inrasim b'ras b'9.
0: Hemm Luke u Bettina bħalissa illi rnexxilhom iwieġbu 9 mistoqsijiet b'mod tajjeb, b'mod korrett, jekk jirnexxilkom taqbżu dak, mela intom kunu fil-leaderboard, l-ewwel fil-leaderboard u bekk kunu l-iktar fiċ-ċans.
1: 60 sekonda taħsbu illi tistgħu tagħmluha ibatulna 9900897.
0: Dinja l-Q text, bonġu!
3: Powered by Enimalta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Kylie Minogue, Light Up, Al, Dano to Kvido, Utminia, Utnash, Naslu, Alding.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
2: Ekku, bħalissa qegħdin nagħmlu il-qualifiers bix-xaħat ta' fl-aħħar tax-xahar imur, well, mhux fl-aħħar jirbaħ li jmur Monza Grand Prix.
0: Ekku, l-weekend sħiħ flight accommodation kollox inkluż il-biljetti għal Grand Prix ukoll għall-weekend sħiħ, mhux għal liħbis, imma għal ħabib ħabiba.
3: Ekku.
0: Ukoll. S'issa fil-leaderboard għandna żewġ min-nies li qegħdin ras imbraż b'disa' risposti imwieġba. Tajjeb u dal-għodu biex tikkompetilhom tipprova taqbes dak l-ammont għandna lil Nadine. Bonġu Nadine!
4: Bonġu!
0: Kif inti Nadine tajba?
4: Alright, ma bil-mument li battilkom il-messeġġ u għettu li ħadċemplu li għandi qalbi 100-100.
3: Tajjeb! Nistema naqra reċitata, ja ħasra.
2: Kif qed tismana bħalissa Nadine?
4: Jiena wasalt ix-xogħol naħdem ġo skola.
0: X'tagħmel, x'tagħmel Nadine?
4: Jiena l-LSI.
0: Alright. Ħellu għall-LSI skolla b'ringrazzjahom tax-xogħol li jagħmlu.
3: Kemm inti konfidenti Nadine li ħajr nexxielek iġib iktar minn disa' tajbin?
4: Le, mhux ħaf, nobliċitament li għandi.
3: Ole, nipprufaw, nipprufaw ejja.
0: Mela Nadine, ħun ifsil ġewwa taqna. Ħun ifsil ġewwa bil-mod ejja ħa nisimgħuk tieħdu.
4: Illami.
0: Ejwa, issa nfuħ il-barra, tajjeb, nfuħ il-barra, ikkalma, tlaqna jew?
4: Tlaqna, tlaqna.
3: Flim grad Celsius ibaqbaq l-ilma?
4: 100.
3: Kem għanna swaba fidejna?
4: 10.
3: Min ikkanta Dance Monkey?
0: Tina pass fil-kas, tina pass fil-kas.
4: Pass, pass.
3: X'kulur għandha l-bandiera tal-Formula 1 li tindika l-inqala xi ħaġa fit-track?
4: Safra.
3: Kemm għandha kordi kitarra?
4: 6.
3: Min ikanta Don't Start Now?
4: Dua Lipa.
3: Fejn jidħlu l-karozzi għas-servis waqt it-tellieqa?
4: Fil-pit stop.
3: X'isim għall-pjaneta tagħna?
4: Earth.
3: Min ikanta Easy on Me?
4: Adele.
3: L-erja tal-pedok tintuża għal?
4: L-erja tal-pedok
0: tintuża. Jgħaddi l-ħin, jgħaddi l-ħin.
2: Ħajkolli noddhom, eh?
0: Ħajkolli noddhom, ħajkolli noddhom. Morna, morna, morna tajjeb, morna tajjeb, inħoss, irridu naraw kemm kellna. Risposti tajbin, terin għajmu suspans kif għasajtek li mort. Nadine.
4: Ifibni, aħjar mill-li jistaxibni li għanifaw li għamal uwet wahda.
0: Nadine marret mux ħazin. Mela, etnodu.
2: Mela, għanna li għal wahda. 1, 2.
0: Ġej, tina ċa, 1, 2,
2: 3. Nizdi li naqra. 4, 5, 6, 7, 8, L-ħar wahda marnexxinix.
0: Le marnexxinix 1, 2, 3, 4, 5, nikkonfermaw. 6, 7, 8, 8! 8! Nadine! Għalftit! Konna viċin! Viċin kienet Nadine u marret mux ħażin.
3: Eminem dolodu.
0: Proset kbira xorta wahda, tiżejdina l-ikbar bonġu possibli?
4: Bonġu!
1: Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Luis Capaldi, Stay Love, al Dalodo, che sarà The Sense in quarta, Tneif Lodo, Bonjour Bira, Jamie Teron Wayne, un neck on Bay Breakfast.
1: Bonjour, ktar kmini bdina nitkelmu dwar il-ħin, u long time u mux on time, u xie fisser għal kull persona individu differenti.
0: Għalina kolla differenti, per eżempju, għawek.
1: Ma naqblu naħseb li il-kelma on time, da fissima li on time, jek ftem fissitta u tkun fissitta minti xie għattartu laqsi, għat kmini jgħat fil-ħin.
2: Tajja.
1: Sa' naħseb għawek bejnit net naqblu. Issa, il-problema jgħeda li jinot fajla ma naqblux fija dil-bċa ta' xol. U jgħet li tkun dejjem minn tal-inqas tlet kwarti qabel kull fejn morru dejjem kmieni. U għalija ma tgħidlekx kmieni, għalija tgħidlek dak on time.
2: To be very ftakar meta kon nkun filming u veri dejjem tkun insomma kuħat ikun hemm qabli fil-verità imma is specifically kien tkun hemm kmieni ħafna.
1: Tasal qabel production team probably kien.
2: Insomma nafx għax ma kontx ikun hemm.
1: Insomma jiena l-iktar waħda l-ikbar qassata li għamlet li reċentament morna naraw Coldplay sena l-oħra. U il-konsert Doors Open insomma kien jiftaħ f'ċertu ħin.
2: Ok.
1: Konna hemmhekk erba sigħat qabel.
3: Uwejja.
1: U tabdiet taqbes u għajmin, tabdiet qattar ix-xita.
0: X'għattu tagħmlu erba sigħat qabel.
1: Xejħin, niċċassaw li xuxin.
2: Imma forsi għax bdejt u tinkwetaw illi ħajkun hemm ħafna nies u biex tasal hemm naqra problema, għax to be fair hemmhekk hemm naqra ħesele.
1: Ara,
2: l-underground. Sa
1: kemm issib post fej u daw l-affarijiet nifhimha.
0: Fejn kontu, fejn kontu?
1: Wembley. Il-problema li tfajla tiegħi mill-pajjiż iż-żgħar, allura bil-forsi ridna nkunu hemm naqa kmieni to be fair. Biex forsi tara xi ħaġa.
3: Ejwa, ma erba sija.
2: Mela kollu kontu standing.
1: Ejwa.
2: Leħi, mela hekk tifhimha.
3: Ewwa ja ma
1: erba sijat.
2: Le, le, tifhimha.
1: La tista' titxaqlaq jaqbdek skużi pipi, x'ha tagħmel?
0: Satejn nagħmel, satejn nagħmelhom.
2: Tmur konsert tkun standing jekk tkun mill-qosra, bil-forsi tmur kmieni m'għandekx għażla.
0: Erba sijat.
2: Uj, għas ma taddijom taħna, għaddejnijom għadda mordna Taylor Swift.
3: Mela, xaħtu taħna.
2: Għadda ġkem tħakna.
1: Mux fisċita tal-Londra fawissu, trasmi ma taddijiex.
2: Anka, ħna konna fisċita.
0: Leħi ma toġobni xej.
2: Fisċer. Mux esperienza, mux ħattu pjaċir.
0: Tones and I biex inkomplu. Favor for Bay, bonġu.

0: sija Sean Paul ċi prills għal dal-ħodu ftit minut għabla d-disa palisa bonġu kbira wahda
1: bonġu
0: ġdida għal dal-ħodu xaħġa li għandkom zon in-hoss
1: zgur issa FM issa ġun bil-fors
0: zminuħi
2: ekku
0: nitkelmu dwar din
3: the CAS Celebrity with Kassar Air Conditioning Systems
1: ekku għanna AC unit ġdijt u fjaman valur ta'
0: ħames mit euro.
1: Mi
0: roadrunner ħarġ.
1: Anyways, ta' ħames mit euro xintukom sewwa. Il-ħaġa hija faċli ħafna. Għandna xi ħadd tifriżat, ċelebrità, kantanta frizzata, u għandkom taqtaw min hi persuna sewwa tibgħat fuq 9 0 8 9 7 l-ewwel persuna li jirnexxi la taqta tkun daħlet fil-finali.
0: Yes.
2: X'ħal nagħmlu
0: ħaġa. Il-persuna frizzata all right wing.
2: Ejwa ta'.
0: Kif qed tħossu? Kif qed iħossu, kif hijat?
2: Qed naqa' kiesaħ iżej,
1: qed naqra.
0: Id-dum mhux ma taqtawa illa li x'qed tibeżżani, jo qed tibeżżani, għax qed ikanġi fil-blu. Dan huwa ċelebrità li għandna għal dal-ħodu l-ewwel persuna li taqta' min u fuq 9 9 0 8 9 7 tkun qed tidħol għall-finali ta' din. Tlaqna! Nine nine triple zero eight nine seven for WhatsApp Tana. Minkin dak. Grazie, grazie. Yes, Aldar Bohra. Joe, end of beginning for
1: Bonjour. Me. Bonjour.

0: Kellani Asher flimkien xidu neverrek u disa waxra palissa għatnejn fil-ħodu Jamie Ternwayna unek on Bay Breakfast
1: Bonjour
0: 24 gradi temperatura palissa nibdew l-akħar sijat għana flimkien għal dal-ħodu
2: Ibe ktar kmini kone din nitkelmu dwar xinu long time għalik personali kelli d-daċċej ta' kustjoni jina matfajla tijaj Roberta, wara li semmejt li morna erba sijat qabel għal-konsert li diġa kenna l-biljetti tijaw, by the way.
0: Erba sijat ħafna, iż-żejjed.
2: Zejda.
1: Skont għal xiex, jekk kienu standing u l-girlfriend tijak miex wahda mit-twal, sewa.
2: Qabel
1: forsu.
0: Iwa, ma xorta.
2: Xorta, u mux xorta diħla l-konsert.
0: Erba sijat, tistenna.
1: Mux tamel, mux wert diħun fl-axħar għax ta' kollu konsert u peċiru tara kollox.
0: Nisperab.
2: Ma l-erba sijat kienu zejda. Anyway, Roberta, dolodu batet inna ekkara.
3: Bonju. Isma tu prefer anka li n-nadra tinna konna erba sijat għabe meta monna raw the weekend. Dik irċivejt email illi il-konsert ħajibda qabel, kien ħajibda xi satej qabel u li t-tifra t-lamara rridu nkunu satej oħra qabel. Għalt li le, ma għalt li memx għalfe, għalt li nafxet nejdlek, għalt li dat għalt li xismu jkunem il-kantanti ta' qabel. Għetla ma jena la rċivejt l-email li ħajibda satej qabel. Għetla rridu morru satej qabel u għamilna literalment erba sijat l-istenni u l-istess. Iġifiri, u għahna konna siti, tiġifiri għas konna bil-wif.
0: Iġifiri,
3: u għutum nimma ta' d-diħ tal ħin, għax toqt t-paċ-paċ u toqt t-ħanistajn il-nis u ta' għamil għas konta fri għad erba sijat.
1: Vera, t-ixin għaxa għagġa u koll. Siti, d-jena li jja, naħseb wara l-esperienza tijaj fil-pit, ma' neġax immur pit.
0: Vera.
1: Kont bħaxir wiz seated, seated għandek, kum detali għandek il-seat, t-mur t-ixi xaħġa, ma importax, mur il-baċ, ma importax, għaf kif.
2: Jinsissa kont fitnej u bil-wif għad li ktar bazza.
0: Erba sijat,

0: Gorillaz, wydarzy na throwback Clint Eastwood al dalo do bądź gwira. Wszyscy ludzie, ale to są nowsz palisa, aby to zadzie ma ohra. Dalo do konna etnamlu, ekki fillum uwa etnejn. L-ewel kanna tal-ġurnata, l-ewel kanna tal-ġimma.
1: Eżat, biex ovvjament dik il-persona tkun se tiżvoga, imma miegħed tisma' fil-karozza u jgħid illa l m'għandej xi dwieq ikun jista' jikkonsla illi ma ġratlu xi ħaġa.
0: Mhux hekk. Ita' lanqas jien għandi ġurnata normali tnej fil-lodu. U ma mlajx kanna.
2: Mill-ħażin ta' ħaddieħor.
0: Jasmine, dal-lodu ma titilna.
1: Dat wejt insewa naqa ħażina ma
0: jgħid. Le, le,
2: tikkonsla u tikkonsla.
3: Bonġu.
0: Bonġu, ġaħ. Bonġu,
3: ġaħ. L-ħafu l-kmini, specialment kun nar ta' t-nejn. Hirġa mid-dar, vera kmini dal-ħodu kien iġi s-setta u kwart.
2: Ajmaj.
3: Tajjeb, un nizlet karotza bizzet plejt et nasumi li xaħat barrani. Nizla one way minn Jomain Road. Karotzi parki għaten uħa, karotzi parki għaten uħra. La tista tersal qoddim, la tista tirriversja. Karotzi ġeji mid-direzzjoni opposta. U għamilna mill-in qas tlet kwart nikkum midjaw kif din l-istrina karotza. Ser terġa tirriversja t-tul ta' triq. Biex tidħol id-daħla fuq ix-xelluk.
2: Brillant.
3: Biex kera u fil-ħodu kmini, tkun għadek qasftaħ tajnejk.
0: Kera, bonġu kbira.
2: Brillanti drivers ġo tal-pajis.
0: Kera, kera ħafna.
1: I mean, u zejda. U
0: l-ewwel ħaġa fil-ħodu tkun imsakka ma tistax toħroġ. Bonġu kbira koblu batulna 990897. Kenna iktar kanen ta'
2: iktar kanen sbieħ ukoll.
0: Kanen sbieħ, kanen sbieħ. 990897, jekk bajt kanna dal-ħodu ebatilna ħalli ħadd ieħor iħossu aħjar ovvjament. Ray, bonġu.

0: Beyoncé Break My Soul al Dalodo che fa solo sa uno sbongio birra Dalodo con Adenamlo il l'ewwel kannata al ġimgħa o check
1: l'ewwel kannata al giornata
0: yes
1: o il ħabiba tagħna pija li hija msemmija al padre Pio
0: iva x'int kien għaltilna wkoll dell-informazzjoni jena do pjaċer ngħidulha
1: bellisla wkoll tajjeb li nsemmu battitilna dal messaġġ Dalodo tal-ewwel kannata ħass ma naqra
2: x'ġew. Bonġo jiena mod lisla u l-bira dawru r-redentur u kellna noħorġu. Umma nipparkjaw xertu toroq fit-triq li noqogħdu aħna kellna nersqu l-karozza bil-fors. Dal-għodu insejt li parkejt għall-bormla flok lisla u għamil xi kwart għandur ma' lisla biex nara fejn xi parkejt il-karozza ta' kemm klikja moħħi li qiegħda l-bormla u kelli mixja tad-du.
1: Doppia, doppia.
0: Tider illi verament appassjonata b'dak illi qed
1: devota kbira wkoll.
0: Miskina tider illi kella. Le kella l-bidu tal-ġimgħa mhux daqshekk pjaċevoli anke mill-lingwaġġ wieħed jista'.
1: Nistgħu naqblu kollha bejnietna ma li bl-esperjenza tagħha għamlet il-ġurnata għal inqas tagħna tlieta ħafna ħjar.
0: Ekku, dak huwa l-iskop ta' din ir-rokna.
3: Ngħidu
0: ara, qed tara seta kelli ġurnata. Not half narminek. Alissa, in complu. Harry Styles, American Girls for Bay. Bonjour.
3: Bonjour. Bonjour.

0: Jack Harlow for Bayo.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Vai ku falis sa ADM bil kompetizione tal Formula 1, ma nistax ma nitkellmux dwar il-kompetizzjoni billi ma nsemmix it-tiġri li kien hemm dan il-weekend ġewwa Barcellona. Ngħidu awguri kbira lil Lewis Hamilton li għall-ewwel darba rnexxielu jirbaħ fil-kuluri ħomor tal-Ferrari kienet il-ħolma tiegħu li jagħmilha din il-ħaġa u fl-aħħar rnexxielu jagħmel il-ħolma tiegħu realtà. Issa allura għall-kompetizzjoni hemm kien ħafna min-nies li kienu parti minn il-kompetizzjoni diġà. L-iktar li importanti għaliha din hija li jirna xilek ti rispondi kemm jista' jkun mistoqsijiet tajbin 60 sekonda biss. Falissa għandna ġiex persuni li qegħdin head to head fi qegħdin għandek il-lux mifsud b'total ta' 9 mistoqsijiet korretti u anke pettina bl-istess ammont ukoll. Kellna lil Xanis u anke Kristina l-ġimgħa l-oħra imma dawk kienu xilhom jirrispondu tajbin 4 biss. Allura inti ċ-ċans tiegħek li jirritorna għadha stess waqt Bay Breakfast filgħodu kmieni waqt Jamie Tern u anke Wayne Goodluck Bira.
2: Powered by Waste Serve, Domino's, Logo Graphics and Solpadine.

5 Seconds of Summer ta Youngblood fu NT7 Bay u l-bira ħed iġdejt li murftit sal-bahar l-ewel darba għal dan is-sajf il-kolli najt il-temperatura jena pjuttost tajba ma tanx kien xi daqsekki saħ iżda naħseb għadhom irridu jina fu ftit dan l-algi li jkun hemm insomma ma ġen pis-selluna bażikament żlaqt waħda li ma ngħidilkomx hemm infatti għandi baċċik ta' patatti hemm għadha ħamra nar hemm wara din il-waqgħa insomma bad messaġġ tant bad messaġġ il-kunsill lokali mhux biex ċajt biex jirranġaw għal din is-situazzjoni spiċċaj żlaqt waħda insomma u daħħaq kulħadd li kien hemm fuq il-bajja.

Weekends are Larson, the cat Midnight Sun, dan il-weekend ovvjament reġaw id-dominaw it-tiġijiet. Ikomplu għaddejn bħalissa wedding season ovvjament Mejju, Ġunju jkunu peak minn daqshekk. Ovvjament kull weekend ikun hawn ħafna tiġijiet għaddejn. Kombinazzjoni kont nara ħafna stories ukoll ta' kantanti li daw ix-xarej, litteralment ikunu għaddejn.

Dennis sana jo nkella forsi Dennis sana sex kappajt u ma tanċ kellek da sex pejjes u koll fimni għalix fil-verita, alright, tu għu pjaċir t-mur t-tġiħed. U ma jkollok xie per eżempju d-disaf sena, fem, ta' t-irigal il-kull għem minnom. Naqqa tal-bizza, sawa, ta' kjandu xie għasam ma' flus.

Ira ta Olivia Dean, the cat man I need, looking at her day call bitur taħħa. Tnej war of scenario kod nara din istorja u koll ta' mara li ġiet akkużata barra Malta fl-Ingilterra li kienet tistokja l-lex tagħha li bażikament. Daw anki kienu rnexxilhom jiskopru insomma li kienet waħda tluq AirTag taħt il-karozza tiegħu biex tkun taf eżatt fejn imur bil-karozza wkoll. Issa dawn iżbab biex li forsi kienu ilhom imorru dejts għal xi xarek u din ifissat fuq ublik raħi u qal li ma jixtieqx ikompli relazzjoni insomma u din hekk ma nafx tagħha insomma bdiet waħħal it-trackers. U dan affarijiet kollha sanki ovvjament kellhom jarresta wara ma tantx nagħti twerd. Lir-raġel ovvjament li kważi kważi beda jibża minnha. Però fl-arm l-aħħar ukoll fakkritni din għaliex naħseb li ħafna minnha jkollna daw l-istejjer li forsi ġieli kellek xi ex minn tiegħek mhux qed ngħidlek f'dan estremitajiet sowa, imma li jekk twili ġratlek naqra storja simili ta' dawn ukoll fejn litterament kif taqbad tajt kellek waħda minn dawk l-istejjer fejn kważi kważi bdejt tibża mitfajli jew bir-raġel. Li qed jiffissaw dik in-naqra żgħira żejjed hekk xi ħadd minnhom li forsi kont toħroġ miegħu inti. Jekk għandek xi storja jekk li tista' tirrakkontanna baħti li naqra WhatsApp ukoll. 9-9-0-0-8-97 dejjem inkun looking forward, hekk li daw tip ta' stejjer nisimgħuhom jien.

Don't wait that he's on bay at Neuwerl of Sonar, at Chirin, the catchers for Ligbar Station Faizna. One of Shek's my chin to perowet me Ligbar comedians, the Omad where the Dinya Kolla, Serikuniat proprio onek, Flul Yuli J, Omid Jalili, Alderbora Serikuniat Faizna, Kol, Kiniat onek, diversi drabi, Rodala Harsnina, Kinilu Dache, missing Milikonara Kol. Aw mal-ten niftakar l-aħħar li ġi ma kienx irnexxi ninsib il-biljetti għaliex kont ħallejt għall-aħħar bħal ħafna affarijiet naqbel f'ħajti u kienu ġew sold out. Jiġifieri jekk inti forsi ġranek bħali u ma tixx toħroġ diżappuntat, importanti ħafna dawk il-biljetti kemm jista' jkun malajr tibbukkjahom ukoll. Però dettalji kollha li għandek bżonn ukoll dwar Omid Jalili inti tista' ssibhom bay.com fuq il-website tagħna, ċekkja ħaj malajr ejja.

0: Jibqa' leġenda, jibqa' ikona, jibqa' jiftakkar jiġifieri minn dawn id-diski kbar li jagħmel. Oliver Tree sema Miss You għat li ta' 10 ta' nofsinhar.
1: Eħe, u kombinazzjoni Miss You vera għax nimmaġina li ħafna minnkom smajtu li Oliver Tree kellu accident, kien f'accident u ħallina dal-weekend.
0: Ekku.
1: Sfortunatament ma' ħafna nies oħrajn. Imma true music aħna ovvjament ħanibqgħu niftakruh.
0: Ekku, diski enormi.
1: Unsemmuh naħseb b'mod li iġib ċertu paċi f'qalb in-nies, speċjalment għal dawk li kienu jħobbu lil Oliver Tree.
0: 100%, 100%. Good afternoon kbira lil kulħadd u biex inkomplu sewwa waħda jiġifieri. Tfakkarni f'gejl għax tħobba diska wkoll. Sienna Spyro, waħda mill-ġodda jisimha Material Lover. Tlaqna!

0: Waħda mill-favoriti tiegħi ta' Bruno Mars, Risk It All, kemm nixtieq mhu narah live.
1: Anke jien, ħafna ħafna.
0: Vera, naf li qed jagħmel it-tour imma sfortunatament ma nħaġġ it-tickets. Imma anyway, verament sabiħa apparti iżbuħija. Eh, ajni mhux żbieħ tamma ġejjin il-baskets.
1: Ġejjin il-baskets.
0: Isma' min kif tisma' intqogħdux ħamġunna kullum kien, ta?
1: Le, importanti, importanti. Imma il-bass li kon hemm apparently ġejjin it-tobba. Ġejjin it-tobba hekk fuq proset kbira.
0: Xi assistenza, I mean, ħajkunu hawnhekk għalina, jkun hawn xi mitruħ, mhux vera?
1: Eh, mela, mela le ġejjin mhux ħażin fi poset kbira dawk in-nies irfiri li saru tobba issa, id-dottore.
0: Proset kbira lil kulħadd.
1: Ħafna.
0: U kollu kbira wkoll il dawk li din jagħmlu l-eżamijiet u jekk tafu lil xi ħadd għajdulhom li rajin u kien qalulkom good luck kbira.
1: Good luck kbira aħna nibqgħu nistennew jiġifieri aħna jiġifieri minn fuq is-siġġu tagħna sakemm jaslu dawn il-baskets. Inkomplu Chapel Rowan, Ping Pony Club u Babe.

0: Oċ bil għedik diska? Sani fodera l-Bianca, let me be in your arms waħda mil-ġodda, rajnu gejla unek.
1: Good afternoon, il-kulħat, Monday l-lum ovvjament, Monday, għaw minni baħti bil-Monday blues, għaw minn jajt li dejjem Monday, kuna għadatna jġri li xaħġa, xie kanna basically.
0: Dejjem.
1: U, infatti, Jamie Taylor Wayne, għamlu.
0: Ekku, jifil-labu l-kanna tal-ġurnata.
1: Eżatt, labu l-kanna tal-ġurnata, u fotulum għafna nis, u spikkat wahda, persuna wahda.
0: Pija. Spikkat ta' vera, sew, għalet, daċxej ta' klimma ta' nċuba pjaċevoli li tisbaħħom fil-ħodu li fl-istess kien nibda lejt. Man, inti għatort, le, għax miskina.
1: Le, fejtħol il-parking nifimma jien.
0: Ejfa, u mija fil-mija. Jien le, ma ħanifimma. Ejja ngħidu ħanifimha, diġà naf li futur ħanifimha. Oh, il-parking meħel irviri eħel ibqgħu ibatunna wkoll forsi jien naf għandek il-kanna tal-ġurnata, jien naf dik ix-xi ħaġa li ġrat lek issa wara nofsinhar tgħid imma jħassra on hemm Monday ġrat li biex naxxaqa dil-ġimgħa. Imma ħel let us know 99 000 897 għalissa. Harry Styles, American Girls.

0: daqshej slow Taylor Swift, The Fate of Ophelia l-14 u naħseb qed jinsema daqshej ta' Storbju. Iva, l-oppost għal xiex għax wasal il-ħin għal din. Iva Baskade Alert, Iva għaw barra
1: Toba għaw l-Storbju. Ovvjament biex xiera se għax dam ilhom jistudjaw.
0: Kulħadd
1: insomma tagħmlu ġas it-tobba, ma ovvjament il-kors tobba huwa daqat twil mhux ħażin. So aħna ħammorru issa naqbżu naqa' magħhom.
0: Naqbżu magħhom issa
1: gejn. Jiena mill-bote.
0: Gejn fuq l-idej ħadd speċja. Ma
1: jmissunix intom naqra raqpar issa probabbli. Ma insomma, naqbżu magħhom jiena nifirru ta' ġifieri imma dak għal
0: kara. Imma l-bażz ta' fejn issa jaqbdu jgħodu jerfgħu għall-gejn.
1: Congratulations. Min irid jiġi tinsewx tibbukjaw sewwa.
0: Importanti ħafna. Fuq is-social sanat 897 Bay Official fejn huma t-tobba. Hey! Ikomplu post Malone, I had some help fuq bej.

0: Zara Larson Midnight Sun għal-erba un-ofsna sin 3 minuti ta' għar-nofsenar good afternoon l-kulħat li jismana.
1: Le, minn tom ġedin tismana minn football stadium ma nafxek jekku ġedin tismaw l-istorbju ma għataw il-basket. Ryan għan-naqra ma telifx dil-link.
0: Iva, u għan-naqra.
1: Għan-naqra
0: ma telifx il-vuċi u kol.
1: Le, hu paċenzja l-vuċi. Preserva sewa.
0: E nejdu l-kardio l-estam, ma l-kardio għax għan-eglek, jgħataq bestola jirviru n-nisli mitruħ ta' muxet nitċaj ta' makom mitruħ. Ġewwa reception, sa reception tagħna mhux kbir ta' bala minn hawn, ma eżen iva, mitruħ joqogħdu.
1: Ġifieri. Aħna nagħmlu bli niddu babbli għandna sewwa.
0: Ekku, ekku, jifieri kif qaltina gejn ukoll ftit minuti ilu jekk inti jifieri tippjana l-basket u hekk daqt tiggradwaw, jifieri let us know fuq socials tagħna Instagram @897bay official ħalli aħna naqbżu magħkom ukoll. Inkomplu Benson Boone fuq Bay.

0: replay. Ajaz replay f'8 na nisem bej, Rajnu Gejla, unek if jaqbżu sejaw l-ħamsa nesin kwart, ta' warra nofsenar.
1: Good afternoon, smajti sa' ħanqa.
0: Iva, ħanqa u smajta sejaw, għaxina meta kulli dik il-ħanqa tfisselli ġrat li xi ħaġa. So, ġat li xi ħaġa. Inti għattejt il-ħanqa għal-basket dik ukoll, Iva, le.
1: Ġeral.
0: Dik ukoll, imma. Jena jidu li nidħol għal-jom dal-affarijiet, jena dejjem il-basal u ħobbu.
1: Bejn il-basla u oxrita.
0: Iva, jena nemmen dik il-vegetable toġobna ħafna li. ħafna, għandi relazzjoni tajba. Paċi s-soltu dejjem hemmhekk issibni lili. Inqalat l-istorja fejn ma nkunx naf kif ħanoħroġ minnu.
1: Oh, mi ma xagħmilt.
0: Dal-affarijiet. U jena jidu li. Inti naħseb ħataqbel miegħi tegli rajt, tegli taf li anke jien ma nasalx ma nkunx naf kif ħanħroġ minnha di sitwazzjoni, ma nafx xi naħa ngħidilkom minn hawn u ftit ta' noti oħra qed tistgħu tgħinuni ibqgħu isimgħuna forsi tieni daqsxejn ta' jien naf.
1: Tips and tricks.
0: Ekku, voice recording, messaġġ.
1: Qed jien ma nafx x'inhu ġej sewwa ma insomma.
0: Gravi Gejla. Gravi qiegħed ngħidu tinvolvi email u tinvolvi happy weekend.
1: Emmela.
0: Dik biss ħanejthom somma. Alissa, Lola Young Messi pass sitwazzjoni tiegħi. Tlaqna.

0: David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson, flimkien Crazy What Love Can Do fuq Aidan Isem Bejr, Ryan u anka Gejla unek.
1: Good afternoon u Ryan daħal ġobasla.
0: Passol.
1: Literalment, imma kolli, naqbesalik insomma, li mux it-tortijak. Basikament u baċċi email fuq fuq xogħol, fuq business. Bat li ċaħat kif inti speċi fuq ix-xogħol u dal-persuna rispondi tulura li ma kellux ċaqsi weekend tajjeb għax għaddej minn divorce.
0: Ekku, ekku, u vera ġabni f'punt skomda u għar ma kux naf kif ħanaqbad imwieġeb lura. Għara jina l-ewwel li għamilt ċekkejt fuq ChatGPT, għad tisman għad kif nista' nirrispondi. Ma
1: tindi minn batunna wkoll, mbagħad naqalek jien.
0: Mela, batunna wkoll, għara jina jien li qalli huwa ex huwa. Ali, sorry to hear that. Hopefully this week treats you a little better than the weekend did. If nothing else, at least Monday can share some of the blame. Etneglu jifrandu l-Monday blues, ġifiri, da, fkell muħde.
1: Batinna Mario, u Mario għallek biex tajluwek. Tajlek tipo, ovvjament, etna mel samedi se, għataċ għal Mario. Li dispeċik. Ovvjament, bukonċ taf, so inti mux tipo għet s-saqs kif inti knowing minn xiet jaddi. So inti sekk tiskuża ruħek li speċi ovvjament bukonċ taf, maċ kuk kontu għarsi t-qot iktar attent. Imma, my friend, there are plenty of fish in the sea. Maybe in Malta you will find jellyfish għallek. Regardless, there are plenty of creatures in the sea.
0: Issa,
1: ovvjament, kuda kif tit sewa, fimma kif tit. Imma ek għal Mario biex taqillu, sa jek taqbel jew ma taqbilx, ma nafx, imma inti jek għandek xi tip għal Ryan x'għandu jibgħat lil dan ir-raġel, ibgħat lilna fuq 99 triple 0 897.
0: Alissa nkomplu Ray, where is my husband fuq bej?

0: Shabuzi, a bar song for 897 Bay, Rajnu Gejla, unek għal 25 ta' warnu f-senar. Good afternoon, kbira.
1: Good afternoon, jena, etnit ħax. Għandi b'tit namel il-good jurader minna unu f'tit jihur ma ħjar nomoda naqra qabel ma nejda. Imma le, ħanajda dal-waqt.
0: Good jurader,
1: tiddu ta' għazlu bejn zewċ xeni sewa, zewċ affarit li ħanajt minna unu f'tit jihur.
0: U tittejdinna l-xiex u kol. Eżat kif nġilura, u għahda ta' somber u eżat wara Billy Eilish dat.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.

0: Louis Capaldi, Someone You Loved, kif jaqbżu sew 6:30 kwart ta' filgħaxija.
1: Good afternoon. Good afternoon, u l-ħaġa moħġaġa issa naqra.
0: Ħaġa moħġaġa, eh?
1: Ah, sorry, il-Would You Rather ħażdet li, sorry. Il-Would You Rather hija
0: il-sibijiet
1: tiegħek. Would You Rather il-sibijiet tiegħek jidhru fuq moħħok għal 20 sekonda jonkella il-ħolm tiegħek jiġi email lill-boss u lill-tal-familja. Jiena u Ryan, it-tnejn għażilna.
0: Ejja, bilna for a change.
1: Jiġi emailed.
0: Iva, le, jiġi emailed, binna.
1: Jina ħolm, ġili l-għet l-ħolm għas niftakru, so għanzi kważi kważi ma niddeċ na naħfi email.
0: Lissa kuna nesmijak?
1: Jek
0: tiġi kimma xi ħolma ta' fitti? Xejn! Taħla, o! Ta' salti ba' tamba l-boss.
1: X'tagħmel?
0: X'tagħmel? Ma jinna, f eżempju.
1: Ngħidlu twas a prank.
0: Lill-ommu bil tibgħat ilha hekk, eżempju, x'tagħmel? Kif tirreaġixxek jiek u tgħidlek eħe, hekk tgħod tibgħat li ma nafx ta' skomda l-biċċa u skomda.
1: Għażiża omm.
0: Għażina omm, bażgament ħlomt li. Kik qalt in-nas ma dik, kik qalt in-nas naqbel magħkom jien perfettament nipifer nibgħat il-ħolm tiegħi l-isħabi familja u l-boss xina nammettina. Niġġudika daqsxejn in-nies meta nimxi jgħidulu meta nimxi fit-triq. Għatli ma bla marrit, għale bla marrit jiġu li dawk l-ksibijiet, u jiġu jiġuni dawk l-ksibijiet frasa, għet nimmaġina kieku daqsxej kifra u li tgħid tara dat jgħid fuq irvir, tgħid fuq idin kif
1: tagħmel. Infatti anke Ġoswell li tisqalilna qalilna li jaqbel naqbel miegħek gejl u siċjalment miegħek gejl. U ma rajin.
0: Iva, li l-ekt, iktar ma gej, naħseb mill-li. Għalli li għanna l-istess ħaġa, nafti imma, jek inti t-preferit, iżom ma gej, ma ġara xejn, għalġu l-komma li. ċismu?
1: Ġoswe.
0: Grazie, Ġoswe, te għu għassan, it-kellimu t-bżax. Inkomri, b'għaw batunna, 9900897.

0: 16 minuta ta' filgħaxija jdoqqu issa Bieber Rexha Faithless New Religion. Ryan O'Gale hawnhekk.
1: Good evening, u jgħaddi ma semmejtlekx li kelma se ħansemmiulek u għandi xi baġuħel.
0: Iva li anke jien. Kif jaqbżu s-sitta aħna naħseb drajtna.
1: Ma ċempiltilux illum il-missierek jew il-lommok għax rajin dejjem iċempillu.
0: Iva vera, ma llum naħseb għandhom daqsxejn it-tart, insomma x'wara għandi impenji oħra.
1: Tajb nis. X'kien?
0: U knowing me, ma nafx jew nasal pereżempju ikoll minn qabel u hekk u biex jsajruli pereżempju ma neklux l-ikel dik imbagħad ġlieda tfisser mhu missieru dik tifon evita.
1: Jiena illum imqarrun.
0: Oh, sew.
1: Il-bira kelli barbecue.
0: U koll, taf li qadni ma kellix barbecue kbira.
1: It-tieni barbecue.
0: Wow.
1: Excited għal iżjed barbecues da' sajf. Specialment dak il-teltet rosa.
0: Rosa, da' klassiku.
1: Il-bira kien vegan barbecue sewa.
0: Vegan barbecue. Sabi
1: vegan. Kien tajjeb ukoll. Imma le dak il-teltet.
0: Il-teltet rosa tkun tridu. Tkun tridu għal barbecue. Minn ajru. Minn ajru, mhuwiex.
1: Barbecue.
0: Dak tek.

0: Nejn filaxija Alex Warren jisima Ordinary, Ryan Ugejla unek u wasa liħin biex nitkellmu dwar kompetizzjon kbira u kbira xaħġa u bleħan għamel, se tarafa mill-ewel.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
2: Ah, dek fi ċansi titħol fil-lista tal-finalisti għal-kompetizzjon li għanna d-Monza Grand Prix ma' Jamie Tyrrell Uwain biex inti.
0: Mux tajjeb tajjeb ħafna nsi. Ah, da t-ritorna ma' Jamie Tyrrell Uwain bejn is-sitta ta' filgħodu anke l-10 filgħodu, kif jisma' jitfolku the message, kemm tibgħat lhom Monza 9900897, jidrek xi mistoqsijiet trivia questions in 1 minute, iktar ma taqta' tajjeb, iktar aħjar biex daħlu fil-lista tal-finalisti tagħna. Grazzi kbira għal Wayserve Burger King Sol Padin, Ene Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anke Mi Direct. U dan għodu daħlu l-Nadin għata 8 tajbin, mhux xajt, tasmaħħa waħda.
2: Għet ismana palisa Nadin.
3: Jina wasalti xon, għadam ġo skola.
4: Xtamel, xtamel, Nadin.
3: Jina l-LSI.
4: Xellu għall-LSI skolla, b'r-ringrazzja għum ta' xoll li għamlu. Mela, kemm inti konfidenti Nadin, laħja nexxilek iġib iktar minn disa tajbin.
3: Mhux ħafna obbligatament li għandi.
4: Ole, nipprufaw, nipprufaw, ejja. Tlaqna jew.
3: Tlaqna, tlaqna.
4: Flim grad Celsius ibaqbaq l-ilma.
3: 100.
4: Kula randa l-bandira tal-Formula 1 li tindika l-inqala xi ħaġa fit-track.
3: Safra.
4: Kemm għandha kordi kitarra?
3: 6.
4: Fejn jidħlu l-karozzi għas-servis waqt it-tellieqa?
3: Fil-pit-stop.
4: L-erja tal-pedok tintuża għal?
5: Jgħaddi l-ħin, jgħaddi l-ħin.
2: Ħajkolli noddhom, eh?
5: Ħajkolna noddhom, ħajkolna noddhom. Tmin ja għalftit! Għalftit, Nadin! Għalftit!
1: By Ene Malta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt.

0: Tu baħda mill-ġodda tiegħu Hold Me in the Dark, Rajnu Gejla hawnhekk.
1: Palissa aħna ma ħanax din l-ewwel World Cup imma palissa hemm Spanja din jilagħbu u aktar tard il-lejla.
0: Ekku fid-disa ta' filgħaxija.
1: Hemm l-Eġitt jiena I'm an Egypt fan, so
0: anka jien, anka jien.
1: So ma nafx xi kien qed jiġri, imma ħanissapportja definitely lill-Eġittu l-lejla jiena.

Nei fraxija dan u għajt nani xan vejn isperi inti kellek weekend tal-ġenner ġajna unek bdejna ġumma ġdida u kol nisperi kellek Monday li kien mux għazin overall Ej għana jidwek, pero ma jistax jgħaddit nej fraxija qabel jien u inti Inkunu tajna daqqatajn u kol t-dak li għaddej palissa fi xena lokali Tletzija tfaħ ta' homegrown fej flow il-sija Gwadna tu daqqatajn lej liktar diski trending li palissa għanna fajizna Umbat laħar satej kunu dawk istatej ta' throwbacks Fejna għadlu daċe il-memoria u kol ta' li ma kienu l-ikbar successi li kenna Awnek propju fu għajtna li sembe u fi xena lokali in ġenerali Fi snin li għaddu Pero tant kem għanna l-lum li għajjar naqdu nibdow mill-lower Għandil il-gaja u għank Kevin Paul biex nibdow tlaqna

F'impolu verament t-domina u koll palissa fit-tġijiet, te għajjajt nara stories u koll ta' kullħat t-kanta ma' din il-diska ja' bellezza fil-verita, iġveri. Konna nafu nasib mil-bidunet me tasmajni f-muzika, muzika l-ewwel darba, konna tlu l-kefin għatlu din verament sert mur tajba fit-tġijiet, te għumfatti nasib janna sajf skiet t-domina. The cat into yin fajda li sem bel waqt homegrown għadna kif nibdow u sari goblu għaddej ma dan il-kbira ta' Luke Chapel laħar wahda li ta' na' uni Hemersia.

Kini jgħat fil-studio stana u kol il-ġumma l-oħra s-sirna fuq daqsi aħjar Baġġat u anki Nif. Kajat ħajja ħdejja verament it-toġobni għal-ewwel darba wkoll li smajni ikkanta. Dik in-naqra żgħira bil-Malti wkoll dan u verament hija waħda mill-favoriti tiegħi kważi kważi wkoll. Però jekk inti tinsiex tixtieq tagħmilha mal-aqwa suċċessi tagħna waqt homegrown importanti ħafna li tibgħat lid-diska tiegħek fuq submissions@bay.com.mtu nhar it-tnejn li ġej jista' jkun li anki inti tkun jagħtawnek għal waqt homegrown. Alissa, kobluha dejn il-ġdida ta' Maggie May hawnhi home fuq Bay.

Sahar Jet Total ta' 3 singles għal din is-sena sejra vera tajjeb dak it-tip kull siġġimat qed trid torna b'waħda ġdida tipprova żomma dak it-timeline. Ejja ngħidu hekk. Gajal kienet only good for fejn nhar jisem imbej għad tnej filgħaxija nispera li inti kellek weekend tal-ġen ukoll. Issa back to routine, it-tfali fimni l-aħħar ftit ġejja ta' skola ħafna minnhom, l-aħħar ftit tiżammijiet u mbagħad ikunu jistgħu jgawdu s-summer holidays u għall-inqas li nhar naħdmu full time qed ngħadaq xejn ta' break għaliex it-traffik u jkun dik in-naqra żgħira aħjar filgħodu, nispera. Imma lura lejlu homegrown ser inkomplu għaddejn wieħed mill-artisti reġa' ritorna b'waħda tajba ftit tal-ġimgħat ilu Ali Alosta, għaliex nasib minna din.

Ifkonna dinnajdu hija waħda mill-artisti ġodda li skoprejna ftit tal-ġimgħat ilu Adla u Catch Feelings fejn isem beha l-ewwel sija ta' Homegrown u minn hawn ftit ieħor għandna artista ġdida oħra dalwar.

0: Ritorna għara ħafna żmien dan Dylan De Bono Will I Ever Feel It Again fejda li sewen bej għal waqt homegrown u kwed natu daqqa tajn lej liktar diski trending li għanna palissa fi xena lokali u kolu sarin komplu għaddejjin artista ġdida li kont naqra sorprendit kważi kważi l-għu għedabba li smajna minn għanda għanda xaħġa din id-diska partikolari li bil-Malti naħseb najdu la tal-widmek li kiddaq xejn ta'
1: Jerġi ritorna b'għada ġdida Dylan De Bono Will I Ever Feel It Again
0: għad nej fil-axija dejjem blowing ta' homegrown għana Fejn kod innatu daqqa tajnu koll li dawk id-diski li palissa din trending koll fix-xena lokali, dawk li jgħidulhom il-ġodda. Naw infatti, hija artista ġdida din li jmiss hija l-ewwel darba li smajt biha hawnhekk propju fuq homegrown jiena, għandha stile kompletament differenti mill-imdorjien nisimgħu s-soltu. Però ora x'taqsbilna Greta Holland.

Congratulations kbira il-dan l-artist tal-ġen u kolli għadu kif iż-żowet Sean Quincy kat coolest for that he's on Bailey anki sar ikuni għatu kol għawnek waqt homegrown fil-ġumat li ġejjin biex nsiru nafu dik in-naqra żgħira ħajru propju tkun l-ewwel darba tiegħu hawnhekk fejn nhar jisem bej, però issa, kobluha dejjem ma' fiktis tempo.

You, all of my love, fejn nisem beat nejf il-axija, nisperi jinti kellek weekend tajjeb ukoll, u l-ġurnata tal-ġimgħa kważi għaddi ukoll, kemm irridu pjaċir nisimgħu dik, all of my love. Fil-verità, kienet l-ewwel diska li suppost kienet tirad biha Destiny fil-Eurovision Song Contest, però mbagħad kien qarat is-sitwazzjoni kollha tal-COVID u kellhom isibu wkoll disko oħra fejn minn hemmhekk ħarġet id-diska wkoll ġimgħa każ. Però Komlu għaddejjien aħna biktar mill-kbar tagħna għalwaqt homegrown, dawn huma grupp li sfortunatament ma domx flimkien, però irfid minn li damu flimkien verament kemm marret tajjeb din. M-Team u Are You

stil kompletament differenti mill-imdorri jinnismaw is-soltu wkoll bil-front singer tagħhom kien Gianluca Bezzina wkoll jekk dejjem korrett huwa jiena mill-informazzjoni li jkolli jidher li dan il-grupp ukoll m'għadux iffurmat fl-imkien għalkemm hija ħasra kbira għaliex kienu jituna materjal tal-ġenn ukoll. Kemm Bonfire fejn dan isem bejn nkomplu ngawdu l-ġranet tas-sajf ukoll fil-ħafna sħana li għandna bħalis ovvjament it-temperatura ser tkompli tiżdied ukoll anke sa 33 grad matul din il-ġimgħa. Alissa.

Dak li propju sar missieru kol ftit tal-ġimatilu, congratulations Chris Baird u Day One. Fajna li Sam Bailey xorta wahda ovvjament għadu qed titina materjal ġdid u artist. Fil-veru sens tal-kelma dan, jikteb, jipproduċi, jikanta, kollox u l-artist komplut fil-verità. U dejjem ikun looking forward li nisma' ċaġa ġdida minn għandu wkoll. Minn Chris Baird Day One fajna li Sam Bailey tnejn tal-għaxija kif diġà wasalna f'9 Ġunju, temminant li diġà qegħdin f'9 Ġunju, ser ikomplu għaddejjem ma' daw Red Electric u Dive In fuq bej.

Stintajma s-sajf il-verità tinżel qasel din ukoll. F'daw il-ġenja ta' sajf idir li kienet ħarġet is-sajf li għadda jekk mhux is-sajf ta' qabel, għaliex tant kemm itir iżmien li qed ispojn nitlef il-count ta' meta ħarġu ċertu affarijiet ukoll. Li kienet flavor fejna li jsem bej, però ser inkomplu għaddejjin aħna iktar mill-kbar tagħna fix-xena lokali għandna erba' artisti tal-ġen. Pajjiżna dan innu ma nisgħu minn għandu wkoll, poi Pablo jisma' for you għal waqt homegrown.

The Travelers, il-kbira minn għandhom ftaħna l-aħħar sija flimkien waħda tal-ġemm fi verità ma stajniex nifsħu l-aħħar sija naħseb waħda aħjar minn din li dawk. Iċċelebraw ukoll anniversarju tagħhom 10 snin mill-ewwel darba li konna smajna bihom kienu taw show tal-ġemm ukoll tal-ġimgħat ilu biex jiċċelebraw l-10 snin li ilhom flimkien jien għalija isu l-bira li dan il-grupp ingħaqad ukoll. Però qoblu għaddejjim ma Lara and the Juke Boys jagħmlu atmosfera tal-ġenda.

Dominando koll kat Hold On artist li għandu leħen ovvjament it-tumbru tiegħu verament emozjonanti għall-aħħar verament joġbuni wkoll is-singles li kien joħroġ qabel mhux għax is-salieta anzi joġbuni ħafna però hekk inħossni iktar nirrelata wkoll ma dawk is-singles partikolari li għandluna iktar emozzjoni jiena. Imma minn Luke Chappell inkomplu għaddejjin ma' Maggie May.

Ajar me Laura Dan u għada mendaw kikin ħarja ċu kol fi xxur u fi snili għaddaw Matthew James dikat Lemonade fuq bej u koblu għaddejn bu għada minn tal-bidu minn għandi li mis artista fenomenali memori gbar jaqdu l-meta nisma din il-single għal-ixtant kamela l-ħarġet li vera vera konna naqra iżar kważi kważi Maxine għawni lai lai fuq bej

kollaborazzjoni kienet diru vera, The New Victorians, Wonky Lopez, The Cat, Minjaf, fwajda li jisem bejgħal waqt homegrown laħar ftif l-imkien tinsiex tista' taraw ukoll. L-iktar diski trending li kellna fix-xena lokali għal din il-ġimgħa fuq bay.com/homegrown minn hemmhekk għalissa. Qoblu għaddejjin ma' Sara Bonnici jisma' Never Ever fuq bay.